0: Ata con chưa chờ anh
1: ban
0: đi tàu cần
1: hà lê mang to là
0: đi à quê à kê à chi à kê đi à quê à kê
1: à si
0: cái lo mang bay à u li à bên cái lo à u bên gì à bên à quê mà mang bát tang à ran đi tàu.